0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 28 сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Баеге барат. Хакан Фидандын күн тартибинде Түркия менен Бириккен Араб Эмираттарынын карым-катнаштары, Перс булуңундагы окуялар, Ормус кысыгындагы жана Баб эл-Мандептеги кеме жүрүү коопсуздугу, Газа жана Йемен баш болгон аймактык маселелер каралат. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Хакан Фидан сапар учурунда Түркия менен Баеен ортосундагы жогорку деңгээлдеги стратегиялык кеңештин экинчи жыйынына даярдыктарды карап чыгары күтүлүүдө. Жолугушууларда Фидан Түркиянын Перс булуңундагы согуштан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири болгон Баеен менен толук тилектештигин тастыктап, аймактагы тынчтыкка тышкы кийлигишүүлөр чыр-чатактын өнөкөткө айланышына алып келерин жана ошондуктан аймактык ээлик түшүнүгүн бекемдөө керектигин баса белгилеши көздөлүүдө. Министр Фидан аймактык жана глобалдык туруктуулук үчүн Ормус кысыгында жана Баб эл-Мандепте кеме жүрүү эркиндигин камсыз кылуунун маанисине көңүл буруп, тынчтыкта жана туруктуулукка жетишкен Бириккен Йемен жакынкы чыгыштын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү экенин айтары күтүлүүдө. Фидан ошондой эле Газа тынчтык планынын экинчи этабына кечиктирилбестен өтүлүшү, гуманитардык кырдаалдын жакшыртылышы жана кайра куруу иштеринин башталышы керектигин айтат. Бул контекстте ал эки өлкө тең негиздөөчү мүчө болгон тынчтык кеңешинин иши боюнча кеңешүүлөрдү өткөрөөрү пландалууда. Хакан Фидан Израилдин чабуулдарына карабастан Газадагы жана Ливандагы ок атышууну токтотууну сактоо жана туруктуу кылуу үчүн эл аралык коомчулуктун бекем жана бирдиктүү позицияны кабыл алышынын маанилүүлүгүн баса белгилейт деп көздөлүүдө. Министр Фидан акыркы жолу Баеге 20 мартта барган. Түркия менен Бае 2023 жылдан бери стратегиялык өнөктөштүккө ээ. Жогорку деңгээлдеги стратегиялык кеңештин биринчи жыйыны 2025 жылдын 16 июлунда Борбор шаары Анкарада лидерлер деңгээлинде өткөн. Бае Түркияга эң көп инвестиция салган Перс булуңундагы өлкө жана Түркиянын

0: Перс булуңундагы эң ири соода өнөктөшү болуп саналат. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан социалдык медиа баракчасына Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жумалыгына байланыштуу билдирүү жарыялады. Буунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жумалыгынын алкагында АКШнын Нью-Йорк шаарында президент Эрдогандын жетекчилиги астында тыгыз дипломатиялык иш-аракеттерди жүргүзгөнүн эске салган Фидан президенттин жолугушууларынан тышкары министрликтин жана башка түрк мекемелеринин кызматкерлери да көптөгөн эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, ар кандай жолугушууларга катышуу менен Түркияны өкүлдүк кылышканын билдирди. Фидан жума бою бул иш-чаралар түрк дипломатиясынын ар кандай географиялык аймактарга жайылышынын натыйжалуулугун жана кеңири күн тартиби боюнча демилге көтөрүү жөндөмүн чагылдырган баса белгилеп, Палестина, климаттын өзгөрүшү, азык-түлүк коопсуздугу, ортомчулук жана миграция сыяктуу маселелер боюнча жүргүзүлгөн иштерге салым коштук. Биз өткөрө турган буунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын 31-чи тараптар конференциясына карата артыкчылыктарыбызды жарыяладык деди. Түркия коргонуу жана технология тармактары үчүн Эврен улуттук жасалма интеллект платформасын ишке киргизди. Түркия өлкөнүн коргоо энергиясын жана кеңири технология тармагын чыңдоо максатында иштелип чыккан жаңы улуттук жасалма интеллект платформасы Эвренди ишке киргизди. Платформа коргонуу компаниялары, технологиялык компаниялар, окумуштуулар, ишкерлер жана студенттер үчүн маалыматтарды, жасалма интеллект моделдерин жана жогорку өндүрүмдүү эсептөө мүмкүнчүлүктөрүн бир чатырдын астында бириктирет. Сезимтал маалыматтар Түркиянын ГПУ инфратүзүмүндө иштетилгендиктен, бул маалыматтар эч качан чет өлкөдөгү булут кызматтарына жөнөтүлбөйт. Эврен ошондой эле салым кошууга негизделген кредиттик модель менен иштейт. Колдонуучулар маалымат топтомдорун жүктөө, көрсөткүчтөрдү белгилөө же өздөрүнүн моделдерин башкалар менен бөлүшүү аркылуу кредит алышат. Платформа азырынча 7500 активдүү колдонуучуга жетти жана 11 негизги тил моделдерин колдойт.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШ Ирандын сунушун четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп бул аптада Иран менен дагы көп сүйлөшүүлөрдү күткөнүн, бирок Тегеран алгылыктуу шарттарды сунуштай электигин айтты. Аксиос маалымат агенттигине берген маегинде Трамп аскердик чабуулдарды кайра баштоо варианты дагы деле активдүү экенин баса белгиледи. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Майк Уолтс Ирандын Ормус кысыгын кайра ачуу сунушун шылдыңчы жана кабыл алыңыз деп мүнөздөдү. Иран болсо Ирандын тоңдурулган активдерин бошотууну, мунай санкцияларын алып салууну жана АКШнын деңиз блокадасын токтотууну талап кылды. Дүйнөлүк мунайдын баасы бир барреллине 105 доллардан ашты. Жакынкы чыгыштагы согушту токтотуу сунушу боюнча пикир келишпестиктерден улам мунайдын баасы кайрадан 1%дан ашык көтөрүлдү. Дүйнөлүк көрсөткүч болгон Brent мунайынын баасы бир барреллине 105 долларга чейин көтөрүлүп, West Texas Intermediate деп аталган америкалык мунай 93 долларга жетти. Кеплер аналитиктери жакынкы чыгыштан чийки мунайдын экспорту сентябрь айында күнүмдүк 12,8 миллион баррелге жеткенин, бул февраль айында согуш башталгандан берки эң жогорку деңгээл экенин айтышты. Бен Гвир палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууга жана Газанын калкын көчүрүүгө убада берди. Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен Гвир коргоо министри болуп дайындалса, палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартуу боюнча иш-аракеттерди баштоого жана Газа менен оккупацияланган Батыш Сириядан палестиналыктарды көчүрүүнү тездетүүгө убада берди. Бен Гвир 1996 жылдан бери камакта отурган жана Израилдин маалыматына караганда 1990 жылдардагы бомбалы кол салууларында ондогон израилдиктердин өлүмүнө жана жаракат алышына себеп болгон деген негизде абак жазасына тартылган палестиналык туткун Хасан Селама менен бетме-бет келген видеосун бөлүштү. Бен Гвир Селамеге «Мен сени өлүм жазасына тарткым келет» деди. Бен Гвир палестиналыктарды Газа жана оккупацияланган Батыш Сириядан чыгарууга багытталган ыктыярдуу көчүрүүнү жайылтуу менен бирге палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууну да камсыз кыларын билдирди. Пакистан Индия менен Ауганстанды айыптап, Белужистанда 71 террористи таасирсиз кылды. Пакистан өзүнүн коопсуздук күчтөрү Белужистандын түштүк-батышында 96 сааттык операциялардын жүрүшүндө 71 террористи таасирсиз кылган жарыялады. Исламабад бул террористтерди Ауганстан менен Индия колдоп жана каржылап жатканын билдирди. Армия ошондой эле курал-жарак, октору жана жардыргыч заттарды колго түшүргөнүн кабарлады. Кабул жана жаңы дейли айыптоолорго азырынча жооп бере элек. Бир тараптан Ауганстан, Нуристан провинциясында коопсуздук күчтөрү 28 террористти өлтүрүп, 32-син жарадар кылган жарыялады. Кабул бул террористтердин Пакистандан чек ара аркылуу өткөн ДИАШ мүчөлөрү экенин айтты. Исламабад бул дооматты негизсиз жана чындыкка дал келбейт деп четке какты. Урматтуу угармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сараевого саякатыбызуулан ат. Урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын мурунку бөлүмүндө Сараевонун окуясы Осмондуктардан калган терең тамырлуу мурас менен башталат, бирок Босния согушунун азаптуу эскермелери айтылбастан толукталбайт дегенбиз. Эми сизди Сараево көчөлөрүндө жаңырган ок атууларга, жер төлөдө жашырынган жашоолорго жана дүйнөнүн көз алдында болгон чоң трагедиянын жүрөгүнө алып барабыз. Босния согушунда болгондорду, унчукпай калгандарды, каршылык көрсөткөндөрдү чогуу эстейбиз. Кадырлуу армандар, 1992 жылы Европанын чок ортосунда Босния Герцеговинада эл жашоо үчүн күрөш баштаган. Бул жөн эле согуш эмес, адамдык кадыр барктын, каршылыктын жана чоң трагедиянын баян эле. Югославиянын ыдырашы менен башталган саясий башаламандыктын ортосунда көп маданияттуу жана көп конфессиялык түзүлүшкө ээ Босния Герцеговина көз карансыздык жолуна түштү. Бирок бул жол кан жана көз жаш менен төшөлгөн. 1992 жылы башталган согуш курал гана эмес, жек көрүүчүлүк да сөз болгон мезгилди алып келди. Босниялык серб аскерлери көп сандаган калктуу конуштарды курчоого алып, эң оор соккуну борбор шаар Сараевого урду. 1992 жылдын 5-апрелинен 1996 жылдын 29 февралына чейин 1425 күн курчоодо калган бул шаар заманбап Европа тарыхындагы эң узак блокадага күбө болду. Курчоо учурунда шаарга күнүнө орто эсеп менен 329 бомба түштү. Снайперлер бута калган көчөлөр, ачарчылык менен күрөшүп жаткан үй бүлөлөр, бомбаланган базарлар жана жер төлөдө чоңойгон балдар. Сараево куду эле жандуу мүрзөгө айланды. 1992 жылы 25 августтан 26 августка караган түнү Сараевонун чок ортосунда өрттөнгөн нерсе жөн гана имарат эмес, бир элдин эсиндеги окуя эле. Сербтердин курчоосунда калган шаарда Сараево улуттук китепканасы артиллериялык аткылоого кабылып, көп узабай жалын каптады. Бул чабуулдун натыйжасында Осмон доорна таандык 2 миллиондон ашуун китеп, сейрек кол жазмалар жана баа жеткис документтер жок кылынды. Кылымдардын жыйнагы жана маданияттардын кесилиши болгон бул китепкана Боснянын интеллектуалдык эс тутуму гана эмес, анын көп маданияттуу түзүлүшүнүн символу эле. Согуш шарттарында өрттү өчүрүү аракеттери жетишсиз болуп, өрт тарых барактарын биринин артынан бирин каптады. Ошол түнү бул жөн эле текчелер эмес, өтмүш менен келечектин байланышы да күлгү айланган. Бул окуя Босния согушу учурундагы маданий геноциддин эң көрүнүктүү мисалдарынын бир катары эсибизде сакталып калды. Кадырлуу каармандар, Босния согушу жөн гана аскердик кагылышуу эмес, адам укуктары, маданий мурастар жана адеп ахлактык баалуулуктар системалуу түрдө тебеленген караңгы мезгил болгон. Бул согушта этникалык тазалоо термини биринчи жолу кеңири колдонулуп, эл аралык укук адабиятында биротоло орун алган. Максат элди көчүрүү эмес, анын өтмүшүн, өздүгүн жана издерин толугу менен жок кылуу болчу. Мусулман калкынын изин өчүрүү үчүн 1200 ашык мечит, китепкана, медресе жана маданий имараттар атайылап талкаланган. Бирок бул кыйроо физикалык эле эмес, адамдын ар намысына каршы жасалган эң оор кылмыштардын бири болгон зордуктоонун системалуу түрдө согуш куралы катары колдонулганын көрсөттү. Этникалык тазалоо саясатынын алкагында 20 миңден 50 миңге чейин аял сексуалдык зомбулукка кабылганы айтылат. Зордуктоо лагерлеринде болгон окуя согуштун көзгө көрүнбөгөн, бирок эң терең жараааттарын жаратты. Бул жагынан Босния согушу бир гана аймактын эмес, адамзаттын абийирин да сынаган мезгил катары тарыхта калды.
Кадырлуу каармандар, согуштун эң караңгы барагы болсо 1995-жылы Сребреницада жазылган. Бириккен улуттар уюму тарабынан коопсуз аймак деп жарыяланганына карабастан, 8000ден ашуун босниялык эркектер менен балдар системалуу түрдө серб күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң жаман геноцид болду. Бирок ар бир согушта туруштук берүү да жаралат. Сараевонун көчөлөрүндө жаңырган мылтыктын үндөрүнө карабай музыка менен алектенген жаштар, суулар токтоп калса да китеп окуган балдар, ок дарылардын ордуна калем кармаган мугалимдер болду. Сараево эли зулумга курал менен гана эмес, маданияты, ыйманы, адамгерчилиги менен да туруштук берди. Согуш 1995-жылдын аягында эл аралык кысым жана дипломатиялык демилгелер менен аяктаган. Дейтон келишими Босния Герцеговинанын чек арасын чийди, бирок элдин жүрөгүндөгү жараларды айыктыра алган жок. Бир шаарда жана бир эле маалада жашаган адамдардын ортосундагы ишенимдин жоголушу согуштун канчалык кыйратуучу экенин курал менен эмес, адамдын жан дүйнөсүндө калтырган жаралар менен көрсөттү. Тынчтык орногондон кийин Босния Герцеговина физикалык жактан гана эмес, маданий жана руханий жактан да калыбына келүүгө аракет кылды. Бузулган мечиттер, мектептер, көпүрөлөр оңдолду. Бирок эң кыйыны эс тутумду калыбына келтирүү болду. Сребреницадагы ак жоолук жана энелер жыл сайын июль айында ажыраган уулдарынын жана күйөөлөрүнүн мүрзөсүндө аза күтүүн улантышууда. Сараеводогу согушта курман болгон балдар үчүн тургузулган эстелик жер астында калган муундун үнсүз кыйкырыгындай шаардын ортосунда турат. Бүгүнкү күндө да Боснияда массалык көрсөтөндөр табылып, согуш кылмышкерлерине байланыштуу адилеттик изделүүдө. Бирок Босния Герцеговина бул караңгы өтмүшкө карабастан кулабай турат. Маданий ар түрдүүлүгү, мечиттери менен чиркөөлөрү жанаша жайгашкан көчөлөрү, башынан өткөргөн чоң травмага карабай үмүтүн үзбөгөн эли менен бул жерлер дагы бир жолу айгай салып тургансыйт. Биз барбыз, жашадык, унуткан жокпуз жана унутулушуна да жол бербейбиз. Босния согушу бир элдин башынан өткөргөн трагедия гана эмес, ошол эле учурда адамзаттын абийиринин сыноосу болду. Ал эми бул сыноодо унчукпай, көңүл бурбай, убагында кийлигишпегендердин акыбалы дагы деле талаш тартышта. Урматтуу каармандар, эмдиги программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Баэге барат. Түркия коргонуу жана технология тармактары үчүн Эврен улуттук жасалма интеллект платформасын ишке киргизди. АКШ Ирандын сунушун четке какты. Дүйнөлүк мунайдын баасы бир барреліне 105 доллардан ашты. Бен Гвир палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууга жана Газанын калкын көчүрүүгө убада берди.
1: Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.